0: iz Austrije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, Siva pot, ajmo Rus.
1: Bilo skupaj.

Mali zlatni radio.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, pelica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. opremu možete kupovati putem potrošačkog kredita MBB-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

kafe. Jednog se je juž od jutra iskrcao negdje. Mislim, da. Bila je to sretni zaljev. Da, sjećam.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Fino. Finije, Zlatni Lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

Čítanie Svetok Evanželia po Mateju. V ono vrieme, kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstiteľa, povúče se láďom na samotno miesto u osam. Dočuo to národ, pa pochrli piešice za ním iz gradova. Kad oni zíde, vidie silan sviet, sa žali mu se nad ním, te izlieči njegove bolesnike. Uvečer mu pristupiše učenici, pa mu rekoše: Pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus će im: Ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu: Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe. A on će im: Donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi Boga, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jedoše svi i nasitiše se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara. A oni koji su blagovali, muškaraca bijaše oko 5000, osim žena i djece. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste. Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Zlatara, ovo je 18. nedjelja kroz godinu i evanđeosko izvješće počinje opaskom da je Isusu bilo žao naroda. Najprije je uzdravio bolesne, zatim je na čudesan način nahranio gladno mnoštvo. Zapravo bitno ovdje i nije čudo, nego Isusov odnos prema nama ljudima, ali istovremeno i odnos nas ljudi prema Isusu. Možemo se zaustaviti jedan čas kod primjedbe apostola da bi bilo bolje otpustiti sav narod prije nego što je glad postane nesnosna. Čini se da su apostoli dobro poznavali psihologiju velikih grupa ljudi, jer njihovo ponašanje nikad nije do kraja predvidljivo, posebno onda kada se radi o gladi. No promotrimo ovdje radije drugu misao. Isus je uvijek samo davao. Nikad nije nešto posebno, osim ljubavi, tražio za uzvrat od ljudi. Da je Isus bio poznat po darežljivosti, možemo zaključiti i iz razgovora između njega i Jude na posljednjoj večeri. Kad je Isus rekao Judi da čini brzo ono što treba učiniti, neki od apostola su mislili da mu je Isus rekao neka ide podijeliti milostinju siromašnima. Isus je ovu spremnost i velikodušnost darivanja povjerio crkvi i svakome vjerniku i čovjeku. Navještanje evanđelja nije prisilno skupljanje pristaša, nego je besplatno navješćivanje radosne vijesti, besplatno djelovanje ljubavi. Sam Isus je upozorio prve učenike da su sve besplatno dobili, prema tome moraju i besplatno dijeliti. Ovo nam govori što je zapravo bit kršćanske vjere. U Isusu postaje nam vidljiv nebeski Otac. Na pitanje apostola Filipa da im pokaže Oca, Isus odgovara: Tko vidi mene, vidi i Oca. Vjernik je onaj koji nasljeduje Isusa, a time postaje odsjaj Isusovog života u svom vlastitom životu. Kad bi nas netko pitao, dragi slušatelji i slušateljice, da mu pokažemo Isusa, što bismo mu trebali odgovoriti? Onaj koji nas promatra u svakdanjem životu prepoznaje Isusa na djelu. To bi trebao biti naš odgovor. Jedan od znakova koji pokazuje da u nama živi Isusova slika jest upravo velikodušno darivanje. Ovo nam evanđelje govori tko je naš Bog. On je darežljiv, velikodušan i brine se za svakog čovjeka. Drugom pak zgodom Isus je govorio o velikodušnosti Oca Nebeskoga koji hrani i ptice nebeske te daje jednako kišu dobrima i zlima. Ovih dana trebali bismo i dobri i zli moliti za kišu.
Pjevajte Gospodinu pjesmu zahvalnu, svirajte na citari Bogu našemu. Oblacima on prekriva nebesa i zemlji kišu sprema. Daje da po bregovima raste trava i bilje na službu čovjeku. On stoci daje i mladim gavranima kada grakće, daje im hranu. I drugi pisac piše: oči svi u tebe su, Gospodine, uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme, ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. Ovih dana slavili smo i blagdan Svete Marte, zaštitnice domaćina, a s pravom kaže jedna narodna izreka da kuharice idu direktno u raj. Koliko puta naše vrijedne domaćice upravo to čine što Isus nama svima zapovjedio, da gladnoga treba nahraniti. Još kada je to s ljubavlju i ukusno spremljeno, doista se osjeća dah neba. A vjerujemo da i ova izreka je bliska Isusovom obećanju, da ko god nahrani najmanjega, da će doći u Kraljevstvo nebesko. Kršćanina koji nastoji nasljedovati Isusa rese dakle dvije osnovne kreposti, zahvalnost i velikodušnost. Sve je dar Božji, život i zdravlje, ukratko sve. Stoga smo zahvalni Bogu. Trebalo bi nam biti na pameti da smo sve besplatno primili i to nas potiče da imamo otvorene oči i velikodušno srce za potrebe drugih. Osim materijalnih dobara mogu se darivati i duhovna dobra, a to konkretno znači sljedeće. Toliko puta smo po sakramentu ispovjedi doživjeli Božje milosrđe, stoga smo i mi dužni oprostiti svome bližnjemu. Milosrdni Samaritanac u Bibliji poučava da treba pomoći bratu u potrebi, u nevolji. Konkretno, on je pružio pomoć, ali nije ostavio račun čovjeku kome je pomogao, koliko ta usluga košta. O djelima milosrđa izvrsno govori katekizam Katoličke crkve. Kako kaže, djela milosrđa jesu djela ljubavi kojima pritječemo u pomoć bližnjemu u njegovim tjelesnim i duhovnim potrebama. Poučavati, savjetovati, tješiti, bodriti, djela su duhovnog milosrđa, kao i praštati, ali i strpljivo podnositi. Koliko bi se brakova sačuvalo kada bi samo naučili malo neke stvari ipak strpljivije podnositi u našim međuljudskim odnosima. Djela tjelesnog milosrđa jesu poglavito nahraniti gladne, ugostiti beskućnike, odjenuti one koji trebaju odjeće, pohoditi bolesne i utamničene, pokapati mrtve. Među tim djelima, milostenja dana siromasima jedno je od glavnih svjedočanstva bratske ljubavi, ujedno i vršenje pravde koje je Bogu milo. To su darovi koje smo besplatno dobili, pa ih trebamo besplatno dalje darivati i na taj način biti slika našeg nebeskog Oca koji je beskrajno darežljiv prema svima nama. Poštovani slušatelji i slušateljice, približava nam se svetkovina Majke Božje Snježne, koju slavimo posebno u najljepšoj baroknoj crkvi u Hrvatskoj u Belcu, u Župi Belec. 5.8. u srijedu očekuje nas veliko proštenje gdje slavimo zaštitnicu i Krapinsko-Zagorske županije Majku Božju Snježnu. Na taj dan svete mise će biti u Belcu u 8 sati i svečana sveta misa u 11 sati koju će predvoditi velečasni Andrija Jambreuš, župnik iz Zajezde. Također će biti trodnevna priprava koja počinje u nedjelju sa misom u 11 sati kada posebno molimo za obitelji, a u ponedjeljak i utorak mise će biti navečer u 19 sati sa nakanama za demografsku obnovu kao i za duhovna zvanja koja su potrebna crkvi. Blagdan Majke Božje Snježne govori nam o snažnom zagovoru Majke Božje Snježne u ovoj crkvi koja je sagrađena još 1675. godine, a u današnjem baroknom izdanju posebno je oblikovana
1740. do 1743. godine. Od tada, u ovoj najljepšoj baroknoj crkvi koju je oslikao Ivan Ranger, poznati i najpoznatiji barokni slikar, godinama hodočaste tisuće hodočasnika da bi obavili svoj zagovor prema Majci Božoj Snježnoj. Istina, u cintaru ove crkve nisu oslikana čudesa kao na Mariji Bistrici ili u Loboru ili nekom drugom svetištu, ali su ta čudesa te Božje milosti upisana u srca mnogih anonimnih vjernika koji su obavljali zagovor prema Majci Božoj Snježnoj. Zato vas sve kao župnik ove župe Belec pozivam da dođete na proslavu, svečanu proslavu u 11 sati sa mnogih anonimnih vjernika koji su obavljali zagovor prema Majci Božoj Snježnoj. Zato vas sve kao župnik ove župe Belec pozivam

Miritelja Svete Krunice. Kada bi me netko pitao po čemu posebno volim Svetog Dominika, volim ga po njegovoj čovječnosti i po njegovoj svetosti. Po čovječnosti, što nije bio neki zadrt čovjek, nego čovjek pun ljubavi prema čovjeku koji traži vjeru, koji možda u vjeri, možda i krivo vjeruje, ali uvijek u strpljivosti Dominikove pronalazi pravi put do Boga. A isto tako u njegovoj svetosti, po kojem obećaje da će trajno biti naš zagovornik, a posebno zagovornik župe Konjšćina i reda svetih dominikanaca. Svetu misu u subotu u 11 sati predvodit će prečasni Dragutin Cvjerovečki, naš dekan Zlatarsko-Bilečkog dekanata.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcija. Kvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAMT mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

0: marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je u nedjelju dan općine Lobor. Predsjednik općinskog vijeća Josip Cvetko otvorio je sjednicu naglasivši da uspjeh Lobora leži u zajedništvu i svim ljudima koji na bilo koji način doprinose njegovu razvoju. Načelnica Ljubica Njembrije, govoreći o razvoju općine, istaknula kako iza Lobora stoji još jedna godina obilježena brojnim projektima i ulaganjima kojima je cilj osigurati kvalitetni život svim generacijama stanovnika. Završili smo prvu fazu centra za starije osobe koji će tijekom jeseni otvoriti svoje vrata korisnicima. Nastavljamo s dogradnjom dječjeg vrtića kako bi osigurali mjesto za svako dijete. Pripremamo izgradnju prve višestambene zgrade u Loboru te ulažemo u prometnu i komunalnu infrastrukturu, izdvojila je načelnica Jembrih. Počela je i dogradnja vatrogasnog doma, a očekuje se značajan razvoj turizma, rekla je loborska načelnica i dodala.
1: Više od polovice područja općine Lobor nalazi se unutar novo proglašenog parka prirode Zagorske gore. To nam otvara nove mogućnosti za razvoj aktivnog, zelenog i održivog turizma. Naša priroda, kultura, sakralna i povijesna baština, tradicija i gostoljubivost naših ljudi, vrijednosti su koje želimo dodatno zaštititi, povezati i predstaviti našim budućim posjetiteljima. Razvoj turizma mora donositi korist lokalnoj zajednici, našim obiteljskim gospodarstvima, obrtnicima, ugostiteljima i svim mještanima koji žele stvarati nove sadržaje i usluge.
0: Čestitke za dan općine Župe te za ostvarene rezultate uputili su gosti. U ime predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posebno se osvrnuši na nedavno otvoreni centar za starije.
2: Kao što znate, to je jedan od 18 centara koji se otvara diljem Hrvatske i sedmi u nizu tijekom posljednja dva mjeseca koji smo otvorili. Kao što je rekla načelnica, u tijeku su pripreme za samo funkcionalni početak rada. Bit će zaposleno oko 50 stručnih djelatnika ovdje u Loboru. Ukupno na razini Hrvatske u ovom ciklusu 1400 i zbrinut ćemo na razini Hrvatske oko preko zapravo 6000 osoba starije životne dobi i negdje 15% će biti osoba sa kognitivnim, dakle, smetnjama pamćenja, odnosno Alzheimerovom bolešću. To je jedan ciklus koji kreće i koji će se nastaviti.
0: U ime predsjednika Sabora govorila je saborska zastupnica Danijela Blažanović, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, u ime Krapinsko-zagorskog župana mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec te ispred lokalnih čelnika načelnik prijateljske općine Petrijevci Ivo Zelić. Poseban dio svečane sjednice u Loboru bila je dodjela priznanja. Priznanja za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja primili su Doris Hadžar, Petra Cvetko, Moran Kos i Tim Levak, dok su za izvrsne rezultate ostvarane na natjecanjima nagrađene Ana Sedak za uspjehe na međunarodnim harmonikaškim natjecanjima te Ana Bolšec-Belužić, pobjednica međunarodnog likovnog natječaja. Općinska priznanja za iznimna postignuća uručena su Dijani Plancutić za uspjehe u matematici i na Lidranu, Niki Smetiškom za prvo mjesto na županijskom Lidranu te Lani Galunić za uspjeh na međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Među srednjoškolcima za odličan uspjeh nagrađeni su Lana Krajnik, Lana Gršić, Eleonora Bolšec i Lorena Gočen. Posebno su priznanja za iznimne rezultate primili Patrik Bolšec za uspjehe u robotici i inovatorstvu i Melani Galunić za jedan od najboljih rezultata u Hrvatskoj na državnoj maturi iz njemačkog jezika. Za vrhunske rezultate ostvarene na međunarodnim ocjenjivanjima bučenih ulja i meda nagrađeni su Neven Levak, Josip Vlahek i Matija Hadžar, dok su povodom 20 godina rada priznanja primili Automoto klub Offroad Lobor, Udruga kućna pomoć i Dječji zbor Sveta Ana. U ime svih nagrađenih zahvalila je Ivana Erjavec Šeremet, voditeljica Dječjeg zbora Sveta Ana. Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici donijelo izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, kojima su obuhvaćene izmjene važećeg prostornog plana u dijelu odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana. Izrada izmjena i dopuna financirana je putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije kroz elektronički sustav e-planovi. Projekt se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donošenje ovih izmjena i dopuna stvoreni su preduvjeti za učinkovitije prostorno planiranje te daljnji održivi razvoj grada Zlatara. Više na webu grada Zlatara. Na ovotjednoj sjednici Općinsko vijeće Mača izmijenilo je odluku o osnivanju dječjeg vrtića Mačići. Kako je na sjednici pojasnila načelnica Mladenka Mikulić i Munec, u jednom dijelu objekta novog kulturnog centra planira se otvoriti područni objekt dječjeg vrtića s jednom dodatnom vrtićkom odgojno-obrazovnom skupinom, budući da za to postoji i potreba. Da bi se to moglo realizirati, potrebno je niz radnji, između ostalog je donošenje spomenute odluke koja je usvojena jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine za ovu godinu. U proračunu općine Mače je za tu namjenu predviđeno 30.000 eura, te će uskoro biti raspisan javni poziv s pratećim dokumentima. Do 14. kolovoza otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini. Radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koji se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nema i drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupan neraspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljom ovog javnog poziva je 30.000 eura. Sve potrebne informacije nalaze se na web stranici općine Konjšćina, a mogu se dobiti i u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Radove na cjelovitoj obnovi osnovne škole Ljudevit Gaj Mihovljan, koji su u završnoj fazi, u društvu izvođača, ravnatelja Alena Vokasa i općinskog načelnika Zlatka Bartolića, u ponedjeljak je obišao krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Projekt vrijedan 859.000 eura započet krajem prošle godine obuhvaća konstruktivnu protupotresnu i energetsku obnovu škole, uređenje okoliša, obnovu sportske dvorane i opremanje knjižnice, te bi učenici novu školsku godinu trebali započeti u sigurnijoj, energetski učinkovitijoj i suvremenije opremljenoj školi. Zadovoljan tijekom obnove je ravnatelj Alen Vokas, koji je uz zahvalu županiji naglasio:
3: kad se osvrnem prema natrag, da li je bilo izazovno, je. Gledajte, mi smo imali jedan paralelni proces, s jedne strane održavanje redovne nastave u školi, s druge strane intenzivne radove na obnovi škole, i tu je trebalo malo balansirati, malo kako kada, nekada i više, ali ključna stvar prije svega i fokus je bio na sigurnosti. I to svih koji su na bilo koji način uključeni u ovaj proces, a posebno djece, učenika. Naročito kada dolaze u školu i ono momentima kada napuštaju školsku zgradu.
0: Rekao je ravnatelj i dodao da su unatoč radovima uspješno ostvarene sve planirane odgojno-obrazovne aktivnosti u drugom polugodištu. U obilasku je bio i načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić.
4: Evo, u Mihovljanu ima sada dosta projekata i investicija koje su, jedne su učinjene, druge su u tijeku. Evo, mene vrlo me veseli što je došla i osnovna škola na red na njezinu energetsku obnovu. Vjerujem da će završetkom ove energetske obnove i učenici i djelatnici i svi ostali koji rade u školi puno bolje imati uvjete i da će u biti i sami uvjeti poboljšati na neki rad. Znamo da obrazovanje alternative nema i iako je tu malo djece, 84 nažalost, zahvaljujem se svim onim koji sudjeluju na ovom projektu.
0: Ovaj projekt jedna je značajna investicija u obrazovnu infrastrukturu, rekao je župan Željko Kolar, istaknuši da je ovo protupotresna obnova. Nije riječ o NPO-u ni APN-u, već o konstrukcijskoj, cjelovitoj i energetskoj obnovi.
5: Zadovoljan sam što smo polagano, ali sigurno došli pred završetak ovih radova. Kao što znate, 7.9. počne nova školska godina i do tog vremena bi trebala škola biti završena. Bilo je to dosta izazova, jer prilikom izvođenja radova, kao što je rekla gospođa Nadzor, su se pronalazile neke nove pukotine koje je trebalo preprojektirati, koje je trebalo dodatno se angažirati oko njihove sanacije, i tu je naravno isto tako trebalo puno znanja s jedne strane, ali i malo više vremena.
0: Osim energetske obnove škole, postavit će se i video nadzor, uredit će se kompletan okoliš škole, ojačati potporni zidovi te izgraditi nove staze oko škole. Tijekom rujna i listopada slijedi obnova parketa u školskoj sportskoj dvorani, već je stigla i nova oprema za školsku knjižnicu, a razmotrit ćemo i dodatno opremanje učionica, zaključio je župan Kolar. Uspješno je završena obnova krovišta kapelice ranjenog Isusa na Gori Veterničkoj u općini Novi Golubovec, objavio je načelnik Ivan Delija. Načelnik je zadovoljan što je zajedničkim trudom obnovljeno krovište kapele tako osigurano da bude zaštićena i očuvana za buduće naraštaje. Izvođač radova bio je Streha Joža, a zahvalu načelniku upućuje i mihovljanskom župniku velečasnom Matiju Vragoviću te Krapinsko-zagorskoj županiji, koja je svojim sudjelovanjem pomogla realizaciju ove obnove. Cilj je nastaviti s obnovom kapelice, te kad se stvore uvjeti, pokrenuti restauraciju njezine fasade i unutrašnjosti, kako bi ovaj vrijedan sakralni objekt bio u potpunosti obnovljen i sačuvan. Ovogodišnje proštenje kod kapelice ranjenog Isusa najavljeno je 16. kolovoza. Počeli su radovi na uklanjanju starih baraka u krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana. Ugovor o izvođenju radova vrijednih oko 101 tisuću eura s PDV-om potpisan je s tvrtkom Kopko, koja je u postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija. Stare barake na Bračku zauzimaju posebno mjesto u povijesti zdravstvene skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Izgrađene su tijekom Drugog svjetskog rata, a nakon njegova završetka upravo je u njima započela organizirana zdravstvena djelatnost na Bračku. Njihovim uklanjanjem zatvara se jedno povijesno poglavlje, ali se istodobno otvara prostor za nove sadržaje koji će odgovoriti na današnje potrebe bolnice i njezinih korisnika. Na prostoru nekadašnjih baraka najprije će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se poboljšati uvjeti rada i rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja centra za palijativnu skrb s dodatnim sadržajima, jednog od najvažnijih razvojnih projekata opće bolnice Zabok u narednim godinama. HŽ Infrastruktura pokrenula je javnu nabavu za izradu projekta rekonstrukcije dionice pruge Zabok-Budinšćina, dijelu regionalne željezničke pruge Zaprešić-Zabok-Varaždin-Čakovec, a natječaj obuhvaća projektiranje te ishođenje svih potrebnih dozvola. Vrijednost izrade projektne dokumentacije je 2,1 milijun eura bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 31. kolovoza, a rok za izradu je 2 godine od dana potpisa ugovora. Dionica s jednim kolosjekom Zabok Budinšćina duga je 32,5 km, a poslije njezine obnove brzina prometovanja vlakova trebalo bi biti do 120 km na sat. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi oko 200 milijuna eura. Prva faza projekta obuhvaća modernizaciju prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava u kolodvorima Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Konjšćina i Budinšćina, obnovu kolodvorskih zgrada te izgradnju park and ride sustava u svakome od njih. U drugoj fazi rekonstruirat će se pružna dionica Zabok-Budinšćina, ističu u HŽ Infrastrukturi. U Krapini je utorak potpisan sporazum o organizaciji 34. Zagorskog gospodarskog zbora, koji će se održati od 10. do 12. rujna na 3 lokacije, u sportskoj dvorani, na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda, a riječ je o manifestaciji koja prikazuje dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva. Sporazum su potpisali predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, predsjednik HGK Županijske komore Krapina Anđelko Švaj, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te direktor Radija Kaj Drago Gradičak. Tom prilikom organizatori i partneri predstavili su i program predstojeće gospodarske manifestacije te najavili sadržaje koji će ove godine spojiti gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i tradiciju u sklopu tjedna kajkalske kulture u Krapini. Uputili su poziv građanima da posjete Zagorski gospodarski zbor i upoznaju mogućnosti Zagorskog gospodarstva i obrtništva, jer kako je istaknuto, samo zajedničkom sinergijom može se zadržati investicijski ciklus i nastaviti raditi za dobrobit svih ljudi koji žive u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ovogodišnja županija partner je Brodsko-posavska županija. Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za podržati investicijski ciklus i nastaviti raditi za dobrobit svih ljudi koji žive u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ovogodišnja županija partner je Brodsko-posavska županija.

0: vinogradara. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu jednaka je tržišnoj vrijednosti minimalno 200 komada loze cijepova, dok maksimalna potpora po ovom natječaju iznosi 11.500 eura. Zahtjevi za potpore s dokumentacijom podnose isključivo u elektroničkom obliku putem sustava SOM natječaj do 31. kolovoza. Za cijeli tekst natječaja s popisom dokumentacije, kriterijima bodovanja i pravilnicima objavljen je na web stranici županije.
1: 37. učenika 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Bele su pratnji svoje učiteljica. U nedjelju ujutro putovalo je na 10-dnevno ljetovanje u školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan i ove godine s gradskim objektima Vrbovec se sklopila ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja, prema kojem grad sufinancira 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabijim imovinskim statusom sufinanciranje je u 100%-nom iznosu. Djeca borave u odmaralištu Nerezine, gdje će u stručnom vodstvu proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu, a u programu su organizirani i drugi sadržaj. Prije trećaša s područja grada Zlatara u Nerezinama su bili učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Konjšćina i također prošli školu plivanja, a program je s 50% sufinancirala općina Konjšćina. U austrijskom Eisenstadtu održano je 18. međunarodno natjecanje vatrogasaca. U nedjelju su na završnoj svečanosti službeno potvrđeni rezultati te uručeni pehari i odličja najboljim ekipama. Hrvatsko vatrogastvo još jednom je potvrdilo svoju kvalitetu i izvrsnost, osvojivši čak 4 pehara, 2 prva mjesta, 1 drugo i 1 treće mjesto, što predstavlja izniman uspjeh na najvećoj međunarodnoj vatrogasnoj sportskoj smotri. Prvo mjesto osvojili su žene A, DVD-a Palin i profesionalni vatrogasci A, javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Drugo mjesto, profesionalni vatrogasci B, javne vatrogasne postrojbe Varaždin, i treće mjesto, žene B, DVD Mladost Kaštun Sučurac. Ove rezultati potvrde su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti, predanosti i zajedništva hrvatske vatrogaskinje i vatrogasaca, koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, ističu u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i posebne čestitke upućuju osvajačima pehara, ali i svim ostalim hrvatskim natjecateljima. Među njima u kategoriji muški A natjecala se ekipa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tugonica Podgrađe i osvojila odlično 7. mjesto. U Loboru je u nedjelju održan 16. Lobor Fest, koji je ove godine okupio brojne zaljubljenike u polke i valcere iz Hrvatske i Slovenije. U natjecateljskom dijelu festivala nastupilo je ukupno 10 sastava, 6 hrvatski i 4 slovenska. U revijalnom dijelu publici su se predstavili ansambl Green Hill i Veseli dečki, dok su titulu gosti u večeri otpravdali Igor i Nezlatni zvoki, oduševivši publiku svojim bezvremenskim uspješnicama. Za odličnu atmosferu do kasno noć tijekom večernje zabave pobrinuli su se Veseli dečki. Stručni žiri dodijelio je srebrni baraton sastavima Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Miha Trčka i ansambel Traverza. Dobitnici zlatnog baritona su Ober 5, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika, grupa Štimunk i Zvuci Zagorja. Nagradu publike osvojili su Veseli dečki, nagrada za najbolju pjesmu pripala je ansamblu Gašperja Mirnika, dok su Zvuci Zagorja osvojili nagradu za najbolju izvedbu. Najveće priznanje festivala, kristalni bariton, zajedno s novčanom nagradom od 1000 eura, pripalo je sastavu Zvuci Zagorja. Još jedno izdanje Loborfesta potvrdilo je njegov status jednog od najvažnijih festivala polke i valcera u Hrvatskoj. Organizatori zahvaljuju svim izvođačima, pokroviteljima, volonterima i brojnoj publici na još jednom uspješno održanom Loborfestu, te već sada s veseljem najavljuju novo izdanje festivala iduće godine. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Hvate Linhaj 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kilovata 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3-tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7-tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

Vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura, te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Sjede telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049 BAMT Mače.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcija. Hvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečni obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAMT Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljajte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitete!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Ka ima?
1: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.
3: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura. Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Škamunice. Razlog više.
4: Pardon.
3: Da zješete meni.
4: Pardon.
5: You are connected.
3: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
6: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
3: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
4: Pardon.
7: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
3: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
8: Susedo, hajdi poslužat ka muljica jutre.
9: Joga vrogo.
3: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
4: Pardon.
10: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
3: Ali...
11: Ko čeka, taj dočeka.
12: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
13: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
4: Pardon.
3: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
4: Pardon.
3: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je u nedjelju dan općine Lobor. Predsjednik općinskog vijeća Josip Cvetko otvorio je sjednicu naglasivši da uspjeh Lobora leži u zajedništvu i svim ljudima koji na bilo koji način doprinose njegovu razvoju. Načelnica Ljubica Njembrije, govoreći o razvoju općine, istaknula kako iza Lobora stoji još jedna godina obilježena brojnim projektima i ulaganjima kojima je cilj osigurati kvalitetni život svim generacijama stanovnika. Završili smo prvu fazu centra za starije osobe koji će tijekom jeseni otvoriti svoje vrata korisnicima. Nastavljamo s dogradnjom dječjeg vrtića kako bi osigurali mjesto za svako dijete. Pripremamo izgradnju prve višestambene zgrade u Loboru te ulažemo u prometnu i komunalnu infrastrukturu, izdvojila je načelnica Jembrih. Počela je i dogradnja vatrogasnog doma, a očekuje se značajan razvoj turizma, rekla je loborska načelnica i dodala.
1: Više od polovice područja općine Lobor nalazi se unutar novo proglašenog parka prirode Zagorske gore. To nam otvara nove mogućnosti za razvoj aktivnog, zelenog i održivog turizma. Naša priroda, kultura, sakralna i povijesna baština, tradicija i gostoljubivost naših ljudi vrijednosti su koje želimo dodatno zaštititi, povezati i predstaviti našim budućim posjetiteljima. Razvoj turizma mora donositi korist lokalnoj zajednici, našim obiteljskim gospodarstvima, obrtnicima, ugostiteljima i svim mještanima koji žele stvarati nove sadržaje i usluge.
0: Čestitke za dan općine Župe te za ostvarene rezultate uputili su gosti. U ime predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posebno se osvrnuši na nedavno otvoreni centar za starije.
2: Kao što znate, to je jedan od 18 centara koji se otvara diljem Hrvatske i sedmi u nizu tijekom posljednja dva mjeseca koji smo otvorili. Kao što je rekla načelnica, u tijeku su pripreme za samo funkcionalni početak rada. Bit će zaposleno oko 50 stručnih djelatnika ovdje u Loboru. Ukupno na razini Hrvatske u ovom ciklusu 1400 i zbrinut ćemo na razini Hrvatske oko preko zapravo 6000 osoba starije životne dobi i negdje 15% će biti osoba sa kognitivnim, dakle, smetnjama pamćenja, odnosno Alzheimerovom bolešću. To je jedan ciklus koji kreće i koji će se nastaviti.
0: U ime predsjednika Sabora govorila je saborska zastupnica Danijela Blažanović, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, u ime Krapinsko-zagorskog župana mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec te ispred lokalnih čelnika načelnik prijateljske općine Petrijevci Ivo Zelić. Poseban dio svečane sjednice u Loboru bila je dodjela priznanja. Priznanja za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja primili su Doris Hadžar, Petra Cvetko, Moran Kos i Tin Levak, dok su za izvrsne rezultate ostvarane na natjecanjima nagrađene Ana Sedak za uspjehe na međunarodnim harmonikaškim natjecanjima te Ana Bolšec-Belužić, pobjednica međunarodnog likovnog natječaja. Općinska priznanja za iznimna postignuća uručena su Dijani Plancutić za uspjehe u matematici i na Lidranu, Niki Smetiškom za prvo mjesto na županijskom Lidranu te Lani Galunić za uspjeh na međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Među srednjoškolcima za odličan uspjeh nagrađeni su Lana Krajnik, Lana Gršić, Eleonora Bolšec i Lorena Gočen. Posebno su priznanja za iznimne rezultate primili Patrik Bolšec za uspjehe u robotici i inovatorstvu i Melani Galunić za jedan od najboljih rezultata u Hrvatskoj na državnoj maturi iz njemačkog jezika. Za vrhunske rezultate ostvarene na međunarodnim ocjenjivanjima bučenih ulja i meda nagrađeni su Neven Levak, Josip Vlahek i Matija Hadžar, dok su povodom 20 godina rada priznanja primili Automoto klub Offroad Lobor, Udruga kućna pomoć i Dječji zbor Sveta Ana. U ime svih nagrađenih zahvalila je Ivana Erjavec Šeremet, voditeljica Dječjeg zbora Sveta Ana. Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici donijelo izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, kojima su obuhvaćene izmjene važećeg prostornog plana u dijelu odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana. Izrada izmjena i dopuna financirana je putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije kroz elektronički sustav e-planovi. Projekt se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donošenje ovih izmjena i dopuna stvoreni su preduvjeti za učinkovitije prostorno planiranje te daljnji održivi razvoj grada Zlatara. Više na webu grada Zlatara. Na ovotjednoj sjednici Općinsko vijeće Mača izmijenilo je odluku o osnivanju dječjeg vrtića Mačići. Kako je na sjednici pojasnila načelnica Mladenka Mikulić i Munec, u jednom dijelu objekta novog kulturnog centra planira se otvoriti područni objekt dječjeg vrtića s jednom dodatnom vrtićkom odgojno-obrazovnom skupinom, budući da za to postoji i potreba. Da bi se to moglo realizirati, potrebno je niz radnji, između ostalog je donošenje spomenute odluke koja je usvojena jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine za ovu godinu. U proračunu općine Mače je za tu namjenu predviđeno 30.000 eura, te će uskoro biti raspisan javni poziv s pratećim dokumentima. Do 14. kolovoza otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini. Radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koji se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupan raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljom ovog javnog poziva je 30.000 eura. Sve potrebne informacije nalaze se na web stranici općine Konjšćina, a mogu se dobiti i u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Radove na cjelovitoj obnovi osnovne škole Ljudevit Gaj Mihovljan, koji su u završnoj fazi, u društvu izvođača, ravnatelja Alena Vokasa i općinskog načelnika Zlatka Bartolića, u ponedjeljak je obišao krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Projekt vrijedan 859.000 eura, započet krajem prošle godine, obuhvaća konstruktivnu protupotresnu i energetsku obnovu škole, uređenje okoliša, obnovu sportske dvorane i opremanje knjižnice, te bi učenici novu školsku godinu trebali započeti u sigurnijoj, energetski učinkovitijoj i suvremenije opremljenoj školi. Zadovoljan tijekom obnove je ravnatelj Alen Vokas, koji je uz zahvalu županiji naglasio:
3: kad se osvrnem prema natrag, da li je bilo izazovno, je. Gledajte, mi smo imali jedan paralelni proces, s jedne strane održavanje redovne nastave u školi, s druge strane intenzivne radove na obnovi škole, i tu je trebalo malo balansirati, malo kako kada, nekada i više, ali ključna stvar prije svega i fokus je bio na sigurnosti. I to svih koji su na bilo koji način uključeni u ovaj proces, a posebno djece, učenika. Naročito kada dolaze u školu i ono momentima kada napuštaju školsku zgradu.
0: Rekao je ravnatelj i dodao da su unatoč radovima uspješno ostvarene sve planirane odgojno-obrazovne aktivnosti u drugom polugodištu. U obilasku je bio i načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić.
4: Evo, u Mihovljanu ima sada dosta projekata i investicija koje su, jedne su učinjene, druge su u tijeku. Evo, mene vrlo me veseli što je došla i osnovna škola na red na njezinu energetsku obnovu. Vjerujem da će završetkom ove energetske obnove i učenici i djelatnici i svi ostali koji rade u školi puno bolje imati uvjete i da će u biti i sami uvjeti poboljšati na neki rad. Znamo da obrazovanje alternative nema i iako je tu malo djece, 84 nažalost, zahvaljujem se svim onim koji sudjeluju na ovom projektu.
0: Ovaj projekt jedna je od značajnijih investicija u obrazovnu infrastrukturu, rekao je župan Željko Kolar, istaknuši da je ovo protupotresna obnova. Nije riječ o NPO-u ni APN-u, već o konstrukcijskoj, cjelovitoj i energetskoj obnovi.
5: Zadovoljan sam što smo polagano, ali sigurno došli pred završetak ovih radova. Kao što znate, 7.9. počne nova školska godina i do tog vremena bi trebala škola biti završena. Bilo je to dosta izazova, jer prilikom izvođenja radova, kao što je rekla gospođa Nadzor, su se pronalazile neke nove pukotine koje je trebalo preprojektirati, koje je trebalo dodatno se angažirati oko njihove sanacije, i tu je naravno isto tako trebalo puno znanja s jedne strane, ali i malo više vremena.
0: Osim energetske obnove škole, postavit će se i video nadzor, uredit će se kompletan okoliš škole, ojačati potporni zidovi te izgraditi nove staze oko škole. Tijekom rujna i listopada slijedi obnova parketa u školskoj sportskoj dvorani, već je stigla i nova oprema za školsku knjižnicu, a razmotrit ćemo i dodatno opremanje učionica, zaključio je župan Kolar. Uspješno je završena obnova krovišta kapelice ranjenog Isusa na Gori Veterničkoj u općini Novi Golubovec, objavio načelnik Ivan Delija. Načelnik je zadovoljan što je zajedničkim trudom obnovljeno krovište kapele tako osigurano da bude zaštićena i očuvana za buduće naraštaje. Izvođač radova bio je Streha Joža, a zahvalu načelniku upućuje i mihovljanskom župniku, velečasnom Matiji Vragoviću, te Krapinsko-zagorskoj županiji, koja je svojim sudjelovanjem pomogla realizaciju ove obnove. Cilj je nastaviti s obnovom kapelice, te kad se stvore uvjeti, pokrenuti restauraciju njezine fasade i unutrašnjosti, kako bi ovaj vrijedan sakralni objekt bio u potpunosti obnovljen i sačuvan. Ovogodišnje proštenje kod kapelice ranjenog Isusa najavljeno je 16. kolovoza. Počeli su radovi na uklanjanju starih baraka u krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana. Ugovor o izvođenju radova vrijednih oko 101 tisuću eura s PDV-om potpisan je s tvrtkom Kopko, koja je u postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija. Stare barake na Bračku zauzimaju posebno mjesto u povijesti zdravstvene skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Izrađene su tijekom Drugog svjetskog rata, a nakon njegova završetka upravo je u njima započela organizirana zdravstvena djelatnost na Bračku. Njihovim uklanjanjem zatvara se jedno povijesno poglavlje, ali se istodobno otvara prostor za nove sadržaje koje će odgovoriti na današnje potrebe bolnice i njezinih korisnika. Na prostoru nekadašnjih baraka najprije će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se poboljšati uvjeti rada i rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja centra za palijativnu skrb s dodatnim sadržajima, jednog od najvažnijih razvojnih projekata opće bolnice Zabok u narednim godinama. HŽ Infrastruktura pokrenula je javnu nabavu za izradu projekta rekonstrukcije dionice pruge Zabok-Budinšćina, dijelu regionalne željezničke pruge Zaprešić-Zabok-Varaždin-Čakovec, a natječaj obuhvaća projektiranje te ishođenje svih potrebnih dozvola. Vrijednost izrade projektne dokumentacije je 2,1 milijuna eura bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 31. kolovoza, a rok za izradu je 2 godine od dana potpisa ugovora. Dionica s jednim kolosjekom Zabok-Budinšćina duga je 32,5 km, a poslije njezine obnove brzina prometovanja vlakova trebala bi biti do 120 km na sat. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi oko 200 milijuna eura. Prva faza projekta obuhvaća modernizaciju prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava u kolodvorima Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Konjšćina i Budinšćina, obnovu kolodvorskih zgrada te izgradnju park and ride sustava u svakome od njih. U drugoj fazi rekonstruirat će se pružna dionica Zabok-Budinšćina, ističu u HŽ Infrastrukturi. U Krapini je utorak potpisan sporazum o organizaciji 34. Zagorskog gospodarskog zbora, koji će se održati od 10. do 12. rujna na 3 lokacije, u sportskoj dvorani, na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda, a riječ je o manifestaciji koja prikazuje dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva. Sporazum su potpisali predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, predsjednik HGK Županijske komore Krapina Anđelko Švaj, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te direktor Radija Kaj Drago Gradičak. Tom prilikom organizatori i partneri predstavili su i program predstojeće gospodarske manifestacije te najavili sadržaje koji će ove godine spojiti gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i tradiciju u sklopu tjedna kajkalske kulture u Krapini. Uputili su poziv građanima da posjete Zagorski gospodarski zbor i upoznaju mogućnosti Zagorskog gospodarstva i obrtništva, jer kako je istaknuto, samo zajedničkom sinergijom može se zadržati investicijski ciklus i nastaviti raditi za dobrobit svih ljudi koji žive u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ovogodišnja županija partner je Brodsko-posavska županija. Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore dodjeljuju se za podizanje novih i ili restrukturiranje postojećih vinograda, ciljem njihove obnove i zaštite, sprječavanja širenja zlatne žutice, te povećanja produktivnosti i konkurentnosti zagorskih vinogradara. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu jednaka je tržišnoj vrijednosti minimalno 200 komada loze cijepova, dok maksimalna potpora po ovom natječaju iznosi 11.500 eura. Zahtjevi za potpore s dokumentacijom podnose isključivo u elektroničkom obliku putem sustava SOM natječaj do 31. kolovoza. Cijeli tekst natječaja s popisom dokumentacije, kriterijima bodovanja i pravilnicima objavljen je na web stranici županije. 37. učenika 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Bele su pratnje svoje učiteljice. U nedjelju ujutro otputovalo je na 10-dnevno ljetovanje u školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i ove godine s gradskim objektima Vrbovec se sklopila ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja, prema kojem grad sufinancira 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabijim imovinskim statusom sufinanciranje je u 100% iznosu. Djeca borave u odmaralištu Nerezine, dječje u stručnom vodstvu proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu, a u programu su organizirani i drugi sadržaji. Prije trećaša s područja grada Zlatara u Nerezinama su bili učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Konjšćina i također prošli školu plivanja, a program je s 50% sufinancirala općina Konjšćina. U austrijskom Eisenstadtu održano je 18. međunarodno natjecanje vatrogasaca. U nedjelju su na završnoj svečanosti službeno potvrđeni rezultati te uručeni pehari i odličja najboljim ekipama. Hrvatsko vatrogastvo još jednom je potvrdilo svoju kvalitetu i izvrsnost, osvojivši čak 4 pehara, 2 prva mjesta, 1 drugo i 1 treće mjesto, što predstavlja

predanosti zajedništva hrvatske vatrogaskinje i vatrogasaca koji su dosadno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, ističu u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i posebne čestitke upućuju osvajačima pehara, ali i svim ostalim hrvatskim natjecateljima. Među njima u kategoriji muški A natjecala se ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Tugonica Podgrađe i osvojila odlično 7. mjesto. U Loboru je u nedjelju održan 16. Lobor Fest, koji je ove godine okupio brojne zaljubljenike u polke i valcere iz Hrvatske i Slovenije. U natjecateljskom dijelu festivala nastupilo je ukupno 10 sastava, 6 hrvatski i 4 slovenska. U revijalnom dijelu publici su se predstavili ansambl Green Hill i Veseli dečki, dok su titulu gosti u večeri otpravdali Igor i Zlatni zvoki, oduševivši publiku svojim bezvremenskim uspješnicama. Za odličnu atmosferu do kasno noć tijekom večernje zabave pobrinuli su se Veseli dečki. Stručni žiri dodijelio je srebrni baraton sastavima Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Miha Trčka i ansambel Traverza. Dobitnici zlatnog baritona su Ober 5, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika, grupa Štimunk i Zvuci Zagorja. Nagradu publike osvojili su Veseli dečki, nagrada za najbolju pjesmu pripala je ansamblu Gašperja Mirnika, dok su Zvuci Zagorja osvojili nagradu za najbolju izvedbu. Najveće priznanje festivala, kristalni bariton, zajedno s novčanom nagradom od 1000 eura, pripalo je sastavu Zvuci Zagorja. Još jedno izdanje Loborfesta potvrdilo je njegov status jednog od najvažnijih festivala polke i valcera u Hrvatskoj. Organizatori zahvaljuju svim izvođačima, pokroviteljima, volonterima i brojnoj publici na još jednom uspješno održanom Loborfestu, te već sada s veseljem najavljuju novo izdanje festivala iduće godine. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je u nedjelju dan općine Lobor. Predsjednik općinskog vijeća Josip Cvetko otvorio je sjednicu naglasivši da uspjeh Lobora leži u zajedništvu i svim ljudima koji na bilo koji način doprinose njegovu razvoju. Načelnica Ljubica Njembrije, govoreći o razvoju općine, istaknula kako iza Lobora stoji još jedna godina obilježena brojnim projektima i ulaganjima kojima je cilj osigurati kvalitetni život svim generacijama stanovnika. Završili smo prvu fazu centra za starije osobe koji će tijekom jeseni otvoriti svoje vrata korisnicima. Nastavljamo s dogradnjom dječjeg vrtića kako bi osigurali mjesto za svako dijete. Pripremamo izgradnju prve više stambene zgrade u Loboru te ulažemo u prometnu i komunalnu infrastrukturu, izdvojila je načelnica Jembrih. Počela je i dogradnja vatrogasnog doma, a očekuje se značajan razvoj turizma, rekla je loborska načelnica i dodala.
1: Više od polovice područja općine Lobor nalazi se unutar novo proglašenog parka prirode Zagorske gore. To nam otvara nove mogućnosti za razvoj aktivnog, zelenog i održivog turizma. Naša priroda, kultura, sakralna i povijesna baština, tradicija i gostoljubivost naših ljudi, vrijednosti su koje želimo dodatno zaštititi, povezati i predstaviti našim budućim posjetiteljima. Razvoj turizma mora donositi korist lokalnoj zajednici, našim obiteljskim gospodarstvima, obrtnicima, ugostiteljima i svim mještanima koji žele stvarati nove sadržaje i usluge.
0: Čestitke za dan općine Župe te za ostvarene rezultate uputili su gosti. U ime predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posebno se osvrnuši na nedavno otvoreni centar za starije.
2: Kao što znate, to je jedan od 18 centara koji se otvara diljem Hrvatske i sedmi u nizu tijekom posljednja dva mjeseca koji smo otvorili. Kao što je rekla načelnica, u tijeku su pripreme za samo funkcionalni početak rada. Bit će zaposleno oko 50 stručnih djelatnika ovdje u Loboru. Ukupno na razini Hrvatske u ovom ciklusu 1400 i zbrinut ćemo na razini Hrvatske oko preko zapravo 6000 osoba starije životne dobi i negdje 15% će biti osoba sa kognitivnim, dakle, smetnjama pamćenja, odnosno Alzheimerovom bolešću. To je jedan ciklus koji kreće i koji će se nastaviti.
0: U ime predsjednika Sabora govorila je saborska zastupnica Danijela Blažanović, župan Varaždinske županije Anđelko Sričak, u ime Krapinsko-zagorskog župana mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec te ispred lokalnih čelnika načelnik prijateljske općine Petrijevci Ivo Zelić. Poseban dio svečane sjednice u Loboru bila je dodjela priznanja. Priznanja za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja primili su Doris Hadžar, Petra Cvetko, Moran Kos i Tim Levak, dok su za izvrsne rezultate ostvarane na natjecanjima nagrađene Ana Sedak za uspjehe na međunarodnim harmonikaškim natjecanjima te Ana Bolšec-Belužić, pobjednica međunarodnog likovnog natječaja. Općinska priznanja za iznimna postignuća uručena su Dijani Plancutić za uspjehe u matematici i na Lidranu, Niki Smetiškom za prvo mjesto na županijskom Lidranu te Lani Galunić za uspjeh na međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Među srednjoškolcima za odličan uspjeh nagrađeni su Lana Krajnik, Lana Gršić, Eleonora Bolšec i Lorena Gočen. Posebno su priznanja za iznimne rezultate primili Patrik Bolšec za uspjehe u robotici i inovatorstvu i Melani Galunić za jedan od najboljih rezultata u Hrvatskoj na državnoj maturi iz njemačkog jezika. Za vrhunske rezultate ostvarene na međunarodnim ocjenjivanjima bučenih ulja i meda nagrađeni su Neven Levak, Josip Vlahek i Matija Hadžar, dok su povodom 20 godina rada priznanja primili Automoto klub Offroad Lobor, Udruga kućna pomoć i Dječji zbor Sveta Ana. U ime svih nagrađenih zahvalila je Ivana Erjavec Šeremet, voditeljica Dječjeg zbora Sveta Ana. Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici donijelo izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, kojima su obuhvaćene izmjene važećeg prostornog plana u dijelu odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana. Izrada izmjena i dopuna financirana je putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije kroz elektronički sustav e-planovi. Projekt se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donošenje ovih izmjena i dopuna stvoreni su preduvjeti za učinkovitije prostorno planiranje te daljnji održivi razvoj grada Zlatara. Više na webu grada Zlatara. Na ovotjednoj sjednici Općinsko vijeće Mača izmijenilo je odluku o osnivanju dječjeg vrtića Mačići. Kako je na sjednici pojasnila načelnica Mladenka Mikulić i Munec, u jednom dijelu objekta novog kulturnog centra planira se otvoriti područni objekt dječjeg vrtića s jednom dodatnom vrtićkom odgojno-obrazovnom skupinom, budući da za to postoji i potreba. Da bi se to moglo realizirati, potrebno je niz radnje, između ostalog je donošenje spomenute odluke koja je usvojena jednoglasno. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine za ovu godinu. U proračunu općine Mače je za tu namjenu predviđeno 30.000 eura, te će uskoro biti raspisan javni poziv s pratećim dokumentima. Do 14. kolovoza otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Konjšćina u ovoj godini. Radi se o mjeri kojom se želi mlade obitelji zadržati na području općine. Javni poziv raspisan je za 4 mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljske kuće stana, te sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koji se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine života koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da nabavljaju prvu nekretninu za stanovanje. Ukupan raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljom ovog javnog poziva je 30.000 eura. Sve potrebne informacije nalaze se na web stranici općine Konjšćina, a mogu se dobiti i u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Radove na cjelovitoj obnovi osnovne škole Ljudevit Gaj Mihovljan, koji su u završnoj fazi, u društvu izvođača, ravnatelja Alena Vokasa i općinskog načelnika Zlatka Bartolića, u ponedjeljak je obišao krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Projekt vrijedan 859.000 eura, započet krajem prošle godine, obuhvaća konstruktivnu protupotresnu i energetsku obnovu škole, uređenje okoliša, obnovu sportske dvorane i opremanje knjižnice, te bi učenici novu školsku godinu trebali započeti u sigurnijoj, energetski učinkovitijoj i suvremenije opremljenoj školi. Zadovoljan tijekom obnove je ravnatelj Alen Vokas, koji je uz zahvalu županiji naglasio:
3: kad se osvrnem prema natrag, da li je bilo izazovno, je. Gledajte, mi smo imali jedan paralelni proces, s jedne strane održavanje redovne nastave u školi, s druge strane intenzivne radove na obnovi škole, i tu je trebalo malo balansirati, malo kako kada, nekada i više, ali ključna stvar prije svega i fokus je bio na sigurnosti. I to svih koji su na bilo koji način uključeni u ovaj proces, a posebno djece, učenika. Naročito kada dolaze u školu i ono momentima kada napuštaju školsku zgradu.
0: Rekao je ravnatelj i dodao da su unatoč radovima uspješno ostvarene sve planirane odgojno-obrazovne aktivnosti u drugom polugodištu. U obilasku je bio i načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić.
4: Evo, u Mihovljanu ima sada dosta projekata i investicija koje su, jedne su učinjene, druge su u tijeku. Evo, mene vrlo me veseli da je došla i osnovna škola na red na njezinu energetsku obnovu. Vjerujem da će završetkom ove energetske obnove i učenici i djelatnici i svi ostali koji rade u školi puno bolje imati uvjete i da će u biti i sami uvjeti poboljšati na neki rad. Znamo da obrazovanje alternative nema i iako je tu malo djece, 84 nažalost, zahvaljujem se svim onim koji sudjeluju na ovom projektu.
0: Ovaj projekt jedna je od značajnijih investicija u obrazovnu infrastrukturu, rekao je župan Željko Kolar, istaknuši da je ovo protupotresna obnova. Nije riječ o NPO-u ni APN-u, već o konstrukcijskoj, cjelovitoj i energetskoj obnovi.
5: Zadovoljan sam što smo polagano, ali sigurno došli pred završetak ovih radova. Kao što znate, 7.9. počne nova školska godina i do tog vremena bi trebala škola biti završena. Bilo je to dosta izazova, jer prilikom izvođenja radova, kao što je rekla gospođa Nadzor, su se pronalazile neke nove pukotine koje je trebalo preprojektirati, koje je trebalo dodatno se angažirati oko njihove sanacije, i tu je naravno isto tako trebalo puno znanja s jedne strane, ali i malo više vremena.
0: Osim energetske obnove škole, postavit će se i video nadzor, uredit će se kompletan okoliš škole, ojačati potporni zidovi te izgraditi nove staze oko škole. Tijekom rujna i listopada slijedi obnova parketa u školskoj sportskoj dvorani, već je stigla i nova oprema za školsku knjižnicu, a razmotrit ćemo i dodatno opremanje učionica, zaključio je župan Kolar. Uspješno je završena obnova krovišta kapelice ranjenog Isusa na Gori Veterničkoj u općini Novi Golubovec, objavio načelnik Ivan Delija. Načelnik je zadovoljan što je zajedničkim trudom obnovljeno krovište kapele tako osigurano da bude zaštićena i očuvana za buduće naraštaje. Izvođač radova bio je Streha Joža, a zahvalu načelniku upućuje i mihovljanskom župniku, velečasnom Matiji Vragoviću, te Krapinsko-zagorskoj županiji, koja je svojim sudjelovanjem pomogla realizaciju ove obnove. Cilj je nastaviti s obnovom kapelice, te kad se stvore uvjeti, pokrenuti restauraciju njezine fasade i unutrašnjosti, kako bi ovaj vrijedan sakralni objekt bio u potpunosti obnovljen i sačuvan. Ovogodišnje oproštenje kod kapelice ranjenog Isusa najavljeno je 16. kolovoza. Počeli su radovi na uklanjanju starih baraka u krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana. Ugovor o izvođenju radova vrijednih oko 101 tisuću eura s PDV-om potpisan je s tvrtkom Kopko, koja je u postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija. Stare barake na Bračku zauzimaju posebno mjesto u povijesti zdravstvene skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Izgrađene su tijekom Drugog svjetskog rata, a nakon njegova završetka upravo je u njima započela organizirana zdravstvena djelatnost na Bračku. Njihovim uklanjanjem zatvara se jedno povijesno poglavlje, ali se istodobno otvara prostor za nove sadržaje koje će odgovoriti na današnje potrebe bolnice i njezinih korisnika. Na prostoru nekadašnjih baraka najprije će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se poboljšati uvjeti rada i rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja centra za palijativnu skrb s dodatnim sadržajima, jednog od najvažnijih razvojnih projekata opće bolnice Zabok u narednim godinama. HŽ Infrastruktura pokrenula je javnu nabavu za izradu projekta rekonstrukcije dionice pruge Zabok-Budinšćina, dijelu regionalne željezničke pruge Zaprešić-Zabok-Varaždin-Čakovec, a natječaj obuhvaća projektiranje te ishođenje svih potrebnih dozvola. Vrijednost izrade projektne dokumentacije je 2,1 milijuna eura bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 31. kolovoza, a rok za izradu je 2 godine od dana potpisa ugovora. Dionica s jednim kolosjekom Zabok-Budinšćina duga je 32,5 km, a poslije njezine obnove brzina prometovanja vlakova trebala bi biti do 120 km na sat. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi oko 200 milijuna eura. Prva faza projekta obuhvaća modernizaciju prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava u kolodvorima Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Konjšćina i Budinšćina, obnovu kolodvorskih zgrada te izgradnju park and ride sustava u svakome od njih. U drugoj fazi rekonstruirat će se pružna dionica Zabok-Budinšćina, ističu u HŽ Infrastrukturi. U Krapini je utorak potpisan sporazum o organizaciji 34. Zagorskog gospodarskog zbora, koji će se održati od 10. do 12. rujna na 3 lokacije, u sportskoj dvorani, na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda, a riječ je o manifestaciji koja prikazuje dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva. Sporazum su potpisali predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, predsjednik HGK Županijske komore Krapina Anđelko Švaj, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te direktor Radija Kaj Drago Gradičak. Tom prilikom organizatori i partneri predstavili su i program predstojeće gospodarske manifestacije te najavili sadržaje koji će ove godine spojiti gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i tradiciju u sklopu tjedna kajkalske kulture u Krapini. Uputili su poziv građanima da posjete Zagorski gospodarski zbor i upoznaju mogućnosti Zagorskog gospodarstva gospodarstva i obrtništva, jer kako je istaknuto, samo zajedničkom sinergijom može se zadržati investicijski ciklus i nastaviti raditi za dobrobit svih ljudi koji žive u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ovogodišnja županija partner je Brodsko-posavska županija. Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore dodjeljuju se za podizanje novih i ili restrukturiranje postojećih vinograda, ciljem njihove obnove i zaštite, sprječavanja širenja zlatne žutice, te povećanja produktivnosti i konkurentnosti zagorskih vinogradara. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu jednaka je tržišnoj vrijednosti minimalno 200 komada loze cijepova, dok maksimalna potpora po ovom natječaju iznosi 11.500 eura. Zahtjevi za potpore s dokumentacijom podnose isključivo u elektroničkom obliku putem sustava SOM natječaj do 31. kolovoza. Cijeli tekst natječaja s popisom dokumentacije, kriterijima bodovanja i pravilnicima objavljen je na web stranici županije. 37. učenika 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Bele su pratnje svoje učiteljice. U nedjelju ujutro otputovalo je na 10-dnevno ljetovanje u školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i ove godine s gradskim objektima Vrbovec se sklopila ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja, prema kojem grad sufinancira 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabijim imovinskim statusom sufinanciranje je u 100% iznosu. Djeca borave u odmaralištu Nerezine, dječje u stručnom vodstvu proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu, a u programu su organizirani i drugi sadržaj. Prije trećaša s područja grada Zlatara u Nerezinama su bili učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Konjšćina i također prošli školu plivanja, a program je s 50% sufinancirala općina Konjšćina. U austrijskom Eisenstadtu održano je 18. međunarodno natjecanje vatrogasaca. U nedjelju su na završnoj svečanosti službeno potvrđeni rezultati te uručeni pehari i odličja najboljim ekipama. Hrvatsko vatrogastvo još jednom je potvrdilo svoju kvalitetu i izvrsnost, osvojivši čak 4 pehara, 2 prva mjesta, 1 drugo i 1 treće mjesto, što predstavlja izniman uspjeh na najvećoj međunarodnoj vatrogasnoj sportskoj smotri. Prva mjesta osvojili su žene A, DVD-a Palin i profesionalni vatrogasci A, javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Drugo mjesto, profesionalni vatrogasci B, javne vatrogasne postrojbe Varaždin, i treće mjesto, žene B, DVD Mladost Kaštun Sučurac. Ovi rezultati potvrde su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti, predanosti i zajedništva hrvatskih vatrogaskinje i vatrogasaca, koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, ističu u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i posebne čestitke upućuju osvajačima pehara, ali i svim ostalim hrvatskim natjecateljima. Među njima u kategoriji muški A natjecala se ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Tugonica Podgrađe i osvojila odlično 7. mjesto. U Loboru je u nedjelju održan 16. Loborfest, koji je ove godine okupio brojne zaljubljenike u polke i valcere iz Hrvatske i Slovenije. U natjecateljskom dijelu festivala nastupilo je ukupno 10 sastava, 6 hrvatski i 4 slovenska. U revijalnom dijelu publici su se predstavili ansambl Green Hill i Veseli dečki, dok su titulu gosti u večeri otpravdali Igor i Nezlatni zvoki, oduševivši publiku svojim bezvremenskim uspješnicama. Za odličnu atmosferu do kasno noć tijekom večernje zabave pobrinuli su se Veseli dečki. Stručni žiri dodijelio je srebrni baraton sastavima Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Miha Trčka i ansambel Traverza. Dobitnici zlatnog baritona su Ober 5, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika, grupa Štimunk i Zvuci Zagorja. Nagradu publike osvojili su Veseli dečki, nagrada za najbolju pjesmu pjesmu pripala je ansamblu Gašperija Mirnika, dok su u Zvuci Zagorje osvojili nagradu za najbolju izvedbu. Najveće priznanje festivala, kristalni bariton, zajedno s novčanom nagradom od 1000 eura, pripalo je sastavu Zvuci Zagorja. Još jedno izdanje Loborfesta potvrdilo je njegov status jednog od najvažnijih festivala polke i valcera u Hrvatskoj. Organizatori zahvaljuju svim izvođačima, pokroviteljima, volonterima i brojnoj publici na još jednom uspješno održanom Loborfestu, te već sada s veseljem najavljuju novo izdanje festivala iduće godine. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: ja sam griješio.
1: Sata dnevno, 97,9 MHz.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo

lani ljeto. Hvala ti za radost, hvala ti za sve to. Teške si dileme,

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: ako imaš obraza.
1: Sata dnevno, 97,9 MHz.

Нарифтайте фреквенцију на 97,9 MHz.